Du och jag, och vi hade en plan för livet. Dig och mig och livet vi skulle leva. Och den nydliga plan, den gick så fullständigt på trynet den, så det är nästan inte till att tro. Och det är inte min fel. Hilsen Dasha. Den heter Austin.